0: okuva komanda nga ndikuli shatano likwamba okurovede ketu komitanda okuva mondatu nga ndisimaito no oine omapeta
1: mokarovede ketu nga tukuituni nambi
0: ehungire yuva ndikietera olonjuithiro ponende omitanda
1: olonjuithiro ongodorogano dhoskole
0: ondungeye yuva njiripua yothonongo oshamovito pekepeke
1: ete wina tukupa olonjuithiro ongodorogano mahakanino uyo wakadino
0: mokarovede ketu nga tukietera olonjuithiro dhomanyando ponende yomitanda
1: shiunonjuithiro ponende omitanda tutonino ngothe konomoranji
0: onela ohambume oimwe shipaturio onomora ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ohambume ondatu po ombali omuvyu oimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mextishunje po marapo kalongominya
1: okuza komandanga kulishatano okaero karuvethe kwye komutanda.